Onyamiara tinkuni apawa mujata emu abeyifo ni siye kwa Onyamiara.

ampo yesu didi fo dia atiku yeho sumpa ya nia ya kususuma yanka nia ya kunfo ma yo anka ya freya ya kaumi.

so be bati abua bua o be shem ya to ya ya bo ko na se ya ba so ya shem ba ya ko na bati yesu beti na se u bua u bua wa ko na wa oh glory hallelujah o be ba this is it. Oh. Say,